0: 3FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене. Щастя те, що

0: Стрій FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Рівно 7 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і це понеділок. І я тобі скажу, що таке враження, що вихідні продовжуються. Чому саме вихідні продовжуються? Бо тому, що сьогодні також обіцяють таку ж спеку, як і, в принципі, було на вихідних. І сьогодні також тиждень буде розпочинатися з того, що має бути сонячно, ясно і така гарна погода. Я впевнена, що точно всі могли відпочити за ці вихідні. Спокійно, навіть трішки хтось згорів, але це, знаєте, це найкраще, нічого страшного. Один раз згоріти і потім вже весь час мазати, щоб тільки це все нічого не злізло. Тому вітання усім на початку цієї години. Це понеділок, 22 у нас вже червня, і з тобою в ефірі я, Христина Сонце, це передача «Ранок» на Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок» з Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики таки дійсно прогнозують нам, що буде спекотно, 30 градусів тепла – це найвища денна температура. Навіть показує, що, можливо, десь ближче до вечора трошки буде накрапати дощ. А так, загалом, в принципі, має бути помірна хмарність без дощу. У Сколи сьогодні плюс 25, також показує, що небо буде, в принципі, трішки вкрите хмарами, але загалом має бути сонячно. На вечір також показує, що десь там подріботить чуть-чуть той дощик. 7:01 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, я тобі зараз скажу такий факт, що ти після цього вже каву пити більше від сьогодні не будеш. Не будеш. Деталі тобі далі на Стрий FM. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 у Стрію, це передача «Ранок» на Стрію ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І чому насправді від сьогодні ти вже перестанеш пити каву? Тому що кажуть, що кава в спеку – це помилка. Ось ти зараз, якщо раптово налаштовуєш себе на те, щоб піти і випити собі ранкову гарячу каву, і думаєш, що це найкращий спосіб прокинутися в понеділок, то нейробіологи готові з тобою поспорити, але якщо це особливо літо. Справа в тому, що зранку наш організм і так зневоднений після сну. А кава в спеку діє як потужний дренаж, тобто який результат? Уже в 11 годині ти будеш ходити як сонна муха, і може по тебе боліти голова, і ти будеш мріяти про ліжко і подушку. Тому якщо хочеш залізобетонний заряд бадьорості, спочатку випий склянку звичайної води з лимоном, ну а каву залиш на потім, на 2-3 години пізніше. Тоді серце тобі скаже дякую, ну і ясно, що і мозок, і ти включишся вже в цей понеділок.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрію, тобі скажеш, як ти можеш дуже легко взяти і виграти 5 тисяч гривень. Деталі на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 в Стрию, і це рубрика «Інтернет не бреше» на Стрию ФМ. І ми починаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: А інтернет то не бреше і каже, що ти дійсно можеш виграти 5 тисяч гривень у легендарному шоу «Караоке у Стрию», яке повертається, до речі, у нас на Стрию ФМ. Це твій шанс заявити про себе, про свій голос, любиш співати в душі, в машині, не знаю, там на вулиці, десь перед своїми родичами, навпаки, на сцені любиш співати, виступати. Тому бери і записуй відео, як ти співаєш, або, можливо, в тебе вже є якісь архівні відео, як ти співаєш. Можеш ці відео надсилати на номер Стрию Вайбер і брати участь. Повір, всі учасники мають шанс на те, щоб позмагатися за суперприз. Ну і крім того, гарно тако, знаєте, з нами тако, все тут на Стрию ФМ тако поспівати. Тому знімай відео і надсилай на номер 098-10-11-123 на Телеграм або на Вайбер.
0: Інтернет не бреше.
1: А також і інтернет і не бреше в тому, що є спекотна і секретна кнопочка твого кондиціонера в авто. Якщо ти зараз за кермом рятуєшся від спеки кондиціонером, то лови лайфхак, про який більшість водіїв насправді забувають. Це зверни увагу на кнопку із зображенням стрілочки всередині силуету машини. Це режим такої рециркуляції повітря. Тобто, коли ти сідаєш у розпечене авто, не змушуй кондиціонер працювати тако на знос. Намагайся охолодити гаряче повітря з вулиці, вімкни рециркуляцію. Система закриє зовнішні заслінки і почне гняти по колу те повітря, яке вже є в салоні. Салон охолодиться втричі швидше.
0: Інтернет не бреше.
1: 7.25 у Стрию, ну і хвилинка такої дивовижної науки для настрою. Якщо ти думаєш, що білі ведмеді, білі, то уявна біологія тебе підводить. Насправді хутро білого ведмедя, воно прозоре, а їхня шкіра під ним абсолютно чорна, щоб поглинати якнайбільше сонячного світла. Ну і найцікавіше виявилися вчені, коли спробували порахувати ведмедів на півночі за допомогою тепловізорів, і вони нічого не побачили, бо білі ведмеді справжні пухнасті такі ніндзя. Текстура їхнього хутра настільки ідеально втримує тепло всередині, що вони взагалі не випромінюють його назовні.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували, що впродовж цілого дня у нас буде досить гарна погода. Також синоптики кажуть, що ми будемо мати 30 градусів тепла. На вечір показує, що можливо буде падати дощ. І у Сколі сьогодні плюс 25, також без дощу в день. І ввечері, можливо, задріботить якийсь там дощик. 7.27 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, а вже за декілька хвилин тобі розкажу, як насправді треба відпочивати тако по-європейськи. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрию ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:38 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і зараз розказую тобі, як це відпочивати по-європейськи. Тепер, поки ти намагаєшся встигнути все на світі, у Європі, насправді, цього літа взлітає дуже сильно новий мегатренд – це абсолютний офлайн відпочинок. Тобто світові курорти почали відкривати готелі, де на ресепшені в тебе примусово забирають телефон, смарт-годинник, ноутбук на весь час перебування, на весь час оцих твоїх вакацій. Замість екрану тобі дають книжку, настільні ігри і, ну, вид на природу і так далі. І знаєш що? Черги туди розписані на місяці вперед. Люди готові платити шалені гроші просто за те, щоб їм ніхто не писав у робочі чати в понеділок зранку чи не знаю, там, чи просто взагалі серед цілого відпочинку. Тому, дивіться, люди за це гроші платять, а ти можеш просто відкласти телефон і трошки собі відпочити, попити каву і ні на кого не звертати увагу. Або включити режим без звуку і все. Потім передзвониш, все згодом, з понеділка не треба, зразу, знаєте, пірнати в ту роботу.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ тільки найкраща українська музика по рекламі звучатиме «Мама Ріка».
2: Його полюбила.
1: Клавдія Петрівна,
2: вже
1: Іван Люлєнов і Шугар.
3: Гарна нічка, у мене знов панічка.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Я його по.

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 9.
2: 7:49 із 3, отож перша цифра тризначного пін-коду уже прозвучала в ефірі Стрий.ФМ, тому ти слухай уважно, тому що продовж ранку передачі «Ранок» на Стрий.ФМ ти маєш шанс взяти і виграти подарунок у грі «Пін-код». Складай трьохзначний пін-код в правильній послідовності, слухай уважно Стрий.ФМ і вигравай подарунки. Тому гра «Пін-код» у нас триває на Стрий.ФМ.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 8 у строю, перші головні новини, Оля Новак в студії.
1: Вітаю далі про акцію пам'яті про полонених, яка відбулася у нашому місті. Хто долучився, обставини загибелі чоловіка на колії в Стрию і чому в ці дні не можна розпалювати вогонь. Деталі за мить. Акція нагадування «Стрий тримає надію» відбулась в нашому місті. На Майдані Ринок зібрались родини військовополонених, зниклих безвісти захисників та небайдужі мешканці громади. Учасники заходу нагадали про українських воїнів, які досі перебувають в полоні чи вважаються зниклими безвісти. Після спільної акції люди прийшли ходою до пам'ятного знаку «Дерево надії» на Алеї Героїв.
2: Місцеві новини на «Стрий ФМ».
1: Летальний випадок на колії трапився неподалік Стрия. В суботу вантажний потяг наїхав на чоловіка. Як попередньо встановили правоохоронці, в момент наїзду 19-річний стриянин лежав на колії. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Найвищий рівень пожежної небезпеки зберігається на Львівщині. За прогнозами синоптиків, сьогодні на території області суха і спекотна погода. За таких умов навіть найменша іскра може спричинити масштабну пожежу. Вогонь здатний за лічені хвилини охопити значні території і знищити все на своєму шляху. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях і дотримуватись елементарних правил безпеки. І про спорт. Футбольний клуб «П'ятничани» достроково став чемпіоном прем'єр-ліги Львівської області. За тур до завершення сезону команда під керівництвом Богдана Вітріва розгромила на своєму полі суперників з Мостиськ з рахунком 6-0. Ця перемога вперше в історії клубу гарантувала п'ятничанцям золоті медалі обласної першості. Вітаю нових чемпіонів Львівщини.
2: Місцеві новини на «Стрий ФМ».
1: Завершуватиму випуск такою новиною. Ювілейна дитяча художня виставка студії «Крісті. Мови і мистецтво» відбулась у Стрию. Темою став «Світ моїх мрій». Юні художники представили роботи про мир, щасливу родину, дружбу, природу і майбутнє. А за словами організаторів, через творчість діти показали світ, в якому хочуть жити. Добрий, безпечний і сповнений надії. Це були новини на «Стрий ФМ». В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше. Всім доброго ранку.
2: Погода.
0: І крім того, всім дуже сонячного ранку, тому що сьогодні буде плюс 30 градусів, найвища денна температура. Цілий день має бути досить сонячна погода. На вечір показує, що можливо задріботить дощ, але загалом сьогодні має бути досить спекотно. У Сколі плюс 25, також на вечір можливо буде дощ, але так загалом цілий день буде з помірною хмарністю.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на «Стрий ФМ».
0: 8.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на «Стрий ФМ». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу про один парадокс чорної футболки. Про це ти навіть не розумів, не знав і, можливо, завжди вірив у цей міф, що чорне влітку не можна вдягати. Чому? Деталі тобі розкажу на «Стрий ФМ» далі.
3: Ранок на «Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8.15 у Стрії, це ранок зі мною, з Христиною Сонце, Настрій FM. І є певний парадокс чорної футболки. Якщо ти теж на дворі, коли починається це справжнє літо і спека, ховаєш усі свої чорні речі на подальшу таку полицю, бо кажуть, що чорне притягує сонце, то от це все неправильно, тому що вчені фізики цього року провели масштабний експеримент і розбили цей міф вщент. Виявляється, світлий одяг відбиває сонячне світло, але він так само відбиває тепло твого власного тіла назад на шкіру. І ти варишся як у парнику. А от вільна чорна така футболка, вона працює як тепловий насос. Вона поглинає сонце і твоє тепло, а легкий вітрець усе це миттєво видуває. Ось так. І головна умова, річ має бути просто вільною, не обтислою, не синтетичною і так далі. Тож діставай свій улюблений, можливо, якісь там плаття чорне, якесь там, яке ти завжди любила, але ти завжди думала, що воно так на холод, на каблучки, на осінь. Ні-ні-ні. Воно якраз на саму спеку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: 8.16 у Стрію, у нас щобудня на Стрій FM у 8.30 та 13.30 програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і свої вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І вони обов'язково прозвучать в ефірі Стрій FM. А номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму – це 098 10 11 123.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
9: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
10: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
11: Деталі акції на сайті Телелан.
10: Телелан – провайдер майбутнього.
12: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
13: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
12: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Ой, Шекспір би писав би, може би, і не про нас, але твої привіти і твої вітання уже в ефірі з 3FM, уже лунають, і я вже їх зачитую. Вітання для коханого чоловіка Андрія від дружини Наталі. Дякую тобі за сьогоднішні вихідні. А також вітаємо бабусю Галину з днем народження. Найщиріше побажання від всієї родини Ковальчуків – здоров'я, радості, тепла та довгих щасливих моментів. Ну і ще є вітання для... Щирий привіт для коханої Марії від Василя. А я нагадую, що свої привіти і вітання бери, пиши і надсилай на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму о 8.30 та 13.30 щобудня у нас на 3FM програма «Вітань». Тому чекаю на твої вітання, і ти їх надсилаєш, а я їх зачитую обов'язково. Номер з 3 вайберу чи телеграму 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найбільша денна температура – це буде 30 градусів тепла. Така спека нас сьогодні очікує. І крім того, показує, що на вечір, можливо, буде дощ. 21 градус тепла зараз є. У Сколі сьогодні найвища температура – це 25 градусів. І також ввечері показує, що дощитиме.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
1: А ти не забув? Бо я не забула. Гра «Мелодія в душі чи в душі» у нас триває на 3FM, і ти можеш виграти класний, класнючий гаджет від магазину МТА. А цього тижня ми даруємо павербанк. Павербанк, супер, за те, що ти відгадаєш, яка намугикана пісня. А намугикувала пісню я ось таку.

0: Старалась як могла. Яка ж намогикана пісня? Якщо ти знаєш виконавця або назву пісні, одразу надсилай на номер StrayViber у 63 телеграму і ставай претендентом на те, щоб виграти Powerbank в п'ятницю від магазину МТА. Тому номер StrayViber у 63 телеграму – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз – 098-10-11-123. Пиши, хто виконавець або як називається пісня. І вже за декілька хвилин обиратимемо щасливчика.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:48 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. І гра «Мелодія в душі чи в душі» вже стартує. Ти можеш виграти павербанк цього тижня від партнера гри, від магазину МТА. До речі, яка ж була пісня на Мугикана, вона буквально 5, десь 5 хвилин тому звучала ось так.

0: Ось це і була намогикана пісня. Якщо ти знаєш, що за пісня і хто її виконавець, одразу ж надсилав на номер StrayVibe чи Stray Telegram, і рандомно вже було обрано одного учасника. Це у нас Михайло Сорока, номер телефону якого закінчується на 474. Не змогла я чогось додзвонитися, щось зв'язок якось не йшов, щось вибивало мені загалом, але рандомно брав тебе, тому ти стаєш претендентом на те, щоб в кінці тижня отримати павербанк. А що ж це була за пісня? Так. Ти правильно написав, це пісня «Древо, смарагдове небо». Тому грай наступний раз вже завтра. Знову ж таки, о 8:40 я буду намугикувати пісню, а ти будеш відгадувати, хто ж її виконавець і що це за пісня. Тому все надсилай на номер StrayVibe чи StrayTelegram. І нагадую, що партнером гри є магазин МТА. Смартфон, ноутбук чи годинник, без них же ж уже ніяк. А де встрою це все взяти з гарантії? Звісно, в МТА. У червні в МТА саме стартувала літня акція, яка буває насправді дуже рідко. Є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось, що тобі необхідне. Акція діє як у фізичному магазині у Стрію, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрій Сіті, так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» повернеться до тебе вже завтра о 8:40.
1: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: 8.51 настрою. Далі настрою FM. У нас звучатиме найкраща українська музика по рекламі «Столиця».
1: Ти сміялася, я милувався. Ти погралася, я
0: Кола.
2: І знову ти невчасно молочна.
0: Козак System. Це «Строй FM», це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: «Строй FM». Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
10: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
11: А було таке шоу?
10: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
11: А що для цього треба зробити?
10: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098 10 11 123.
12: З фразою «Караоке у Стрию».
10: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
15: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
16: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
18: Симпатюлька, симпатюлічка.
17: Легендарний Віктор Павлік.
19: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
17: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
20: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

8.58 у строях, що робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а по Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, будь-які виглядають стильно, сучасно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline. Стрий.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: «Острій-ФМ».
1: 9.03 у «Острій», Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на «Острій-ФМ».
2: Вітаю. За мить про те, що сквер пам'яті батька героя відкрили в Стрию, які заходи там відбулись, скільки часу мають військові, щоб без проблем повернутися із СЗЧ, і про відзначення Дня Моршина далі в випуску. Сквер пам'яті батька героя відкрили у Стрию. Новий меморіальний простір, присвячений українським захисникам, що віддали життя за свободу і незалежність держави. Центральною композицією скверу стало сталеве серце з зображенням воїна та його дітей. Воно символізує міцний зв'язок між батьком і родиною, який не переривається навіть після втрати. Ідея створення скверу належить сину полеглого героя Владиславу Шереметі. Під час урочистого відкриття родини загиблих захисників прикріпили на дерева символічні пташки, як нагадування про душі героїв, що боролися за Україну.
0: Новини України на «Острій-ФМ».
2: Військові в СЗЧ можуть повернутися на службу через «Армію Плюс». Заявку розглядають до 7 днів, потім є 5 днів на повернення, повідомили Міноборони. Нагадаю, це спрощена програма дії для військових, факт СЗЧ, щодо яких був зафіксований до 12 червня цього року.
0: Місцеві новини на «Острій-ФМ».
2: Черговий випадок травмування в горах на Стрийщині. На горі Парашка заблукав 28-річний турист зі Львова. Під час походу чоловік травмував руку і звернувся по допомогу. Гірські рятувальники оперативно знайшли туриста, надали йому домедичну допомогу і квадроциклом доправили до підніжжя гори. Перед походом в гори рятувальники радять зарядити телефон, увімкнути геолокацію та повідомити рідних про свій маршрут. Подорожувати із дітьми буде простіше. «Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів. Від 28 червня їх курсуватиме вже 16 замість 13. Для мешканців Львівщини така послуга буде доступною в потягах, що прямують до Трускавця, Ужгорода, Івано-Франківська, Рахова, Ясіні та через Львів до Польського Холма. Скористатись дитячим вагоном можуть лише пасажири, які подорожують разом з дітьми. Благодійний концерт на підтримку українських військових відбувся в Моршині у межах святкування Дня міста. На сцені виступали відомі артисти, вихованці місцевої школи мистецтва. Головною подією вечора став виступ мілітарі-бенду 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» в межах всеукраїнського піхота-туру. Під час концерту збирали кошти на підтримку піхотних підрозділів бригади. Захід об'єднав мешканців і гостей міста довкола спільної мети – підтримки українських захисників. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють 30 градусів тепла. Найвища денна температура. Синоптики кажуть, що зараз є плюс 21. І також показує, що дощитиме в другій половині дня, ближче до вечора. Але це буде не такий, 50% показує. Може буде, може не буде. У Сколі сьогодні найвища температура – це 25 градусів тепла. І також синоптики кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати таку досить сонячну погоду. На вечір знову задощить.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на «Острій-ФМ».
1: 9.06 «Острію», вітання тобі на початку цієї години, ти на «Острій-ФМ», і я з тобою вітаюся, Христина Сонце. І уже далі на «Острій-ФМ» буде звучати без обмежень з піснею «Мовчати», а ти не мовчи, не мовчи, а співай, співай і розв'язки свої, тако, знаєш, гоголь-моголь собі зроби, щоб вони такі знали, стали такі пружніші і такі яскравіші. Чому тобі треба зранку це пити гоголь-моголь, розкажу тобі на «Острій-ФМ» далі.
3: Ранок на «Острій-ФМ».
5: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про те, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.

0: Тернополя.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066 083 12 52.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9.20, дві устрої, ти слухаєш Стрий FM, тобі обов'язково вранці треба весь час пити гоголь-моголь. Це такі яйця, збиті з цукром, для чого? Щоб голос твій був такий звучніший, яскравіший, щоб не сідав, щоб в тебе все було окей зі зв'язками, щоб в тебе все було добре. Чому? Тому що у нас легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається. Ти можеш виграти 5 тисяч гривень від мережі ювелірної «Це золота країна». Що тобі треба зробити? Просто заспівати і зняти це на відео. Співаєш якусь свою улюблену пісню, і хай тебе хтось знімить, або ти сам себе на селфі знімаєш. Все, заспіваєш свою улюблену пісню, головне тако з душею, вдома, в машині, на прогулянці, немає різниці, надсилаєш це відео нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграм. Це 098 10 11 123. Поспіши, тому що кількість місць обмежена. З усіх надісланих відео ми беремо лише 12 учасників, які будуть змагатися за суперприз, а це за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». А ще, окрім того, буде ще і інші також подарунки, які точно вже будуть тебе тішити і чекати. Тому бери, обов'язково знімай себе на відео, якщо ти співаєш, гарно співаєш, чи навіть ти аматор, і тому надсилай все це відео на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму 098 10 11 123. Ну і бери участь у легендарному шоу «Караоке у Стрию» на Стрий FM.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM тільки найкрутіша українська музика, а ще також буде рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Стрий FM.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:32 устрюється рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий.ФМ. І зараз хочеться, знаєте, такого, коли ось ти от худнеш насправді, то тобі так хочеться такий не цілий шматочок, а кавалок якогось хліба, булочки. І то так, знаєте, відламати, скільки вийде, намастити це все маслом, зверху сиру, цибульки. Ось, це, знаєте, страшенно апетитно наганяється. І тепер про кавалок. Це дійсно невеликий шматок будь-чого. До речі, застосовували його не тільки до їжі, а й до будь-якої речі. Мені цікаво було б побачити, коли ти в такому тканинному магазині і така кажеш, мені ось цей кавалок тканини. Ну то що, наскільки виріжуть, настільки, напевне, і вийде.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові сонячно прекрасно, 30 градусів тепла, найвища температура показує, що на вечір задощить. А так, загалом має бути мінлива хмарність. Всколи також показує, що дощитиме ввечері, 25 градусів тепла, найбільша денна температура. Наразі у Стрию є плюс 21 градус.
2: Стрий ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 0.
1: 9:38 у стрію, то щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай весь пін-код правильній послідовності на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму і вигравай квитки на концерт до Іллі Найде і Віктора Павліка. Тому чекаю на весь цей пін-код, який ти вже надсилаєш, і рандомно за декілька хвилин будемо обирати саме того переможця. Тому чекаю на твої пін-коди. Тризначний пін-код в правильній послідовності.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Дарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: Отож, зараз будемо щасла усіх, хто надсилав пін-код, правильний пін-код, тризначний, в правильній послідовності на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму обирати того, хто виграє і хто отримує саме квитки на концерт до Іллі Найди і Віктора Павліка, який має назву «Велике весілля». Отож, на цей концерт виграє квитки у нас... Володимир, номер твій закінчиться на 660. Я тебе вітаю, ти перемагаєш, ти отримуєш квитки. Правильний пін-код був 900, ну, 900. Ти його і написав, тому вітаю тебе, квитки на концерт твої. Наступний пін-код слухай вже в передачі «День на Стрий.ФМ» у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
3: Стрий.ФМ.
2: Далі на Стрий.ФМ крута українська музика Роксолана. Дорофеєва. А просто зараз Артем Пивоваров. Ти слухаєш Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
3: Радіо Стрий 101 FM.

0: 9:53 у Стрію уже 26 червня. У нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби, побутова хімія та товари для дому, опт чи в роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, напроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
1: «Стрій FM»

0: Рівно 10 у стрію, Оля Новик вже готова розповідати все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі.
1: Вітаю далі про те, де на Стрийщині курсуватимуть рейкові автобуси, кому скасували результати НМТ і про обласні змагання з боксу, які здобутки стриян, деталі далі. Рейкові автобуси почали курсувати на Львівщині, вони здійснюють приміські перевезення. Новий рухомий склад «Укрзалізниці» працюватиме, зокрема, і в нашому Стрийському районі на маршрутах Ходорів – Львів, Самбір – Стрий, Стрий – Івано-Франківськ. Рейкові автобуси обладнані системами кондиціонування і опалення. Це має покращити умови під час поїздок.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: 17 займань ліквідували рятувальники на Львівщині за добу, з них 8 в екосистемах. На жаль, одна з пожеж забрала людське життя. На Стрийщині загинув чоловік. ДСНС наголошує, кожна пожежа має свою причину, але більшість з них можна попередити і закликають мешканців дотримуватись правил безпеки. На Стрийщині закрили справу проти лікарки, яка відпустила додому чоловіка з інфарктом. За даними слідства, у 2023 році медикиня встановила пацієнтові помилковий діагноз і відпустила його додому. Згодом чоловік помер від гострого інфаркту міокарда. Експертиза встановила зв'язок між неправильним діагнозом і смертю пацієнта, а суд закрив провадження в зв'язку з закінченням строків давності.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Частині учасників національного мультипредметного тесту анулювали результати через порушення правил під час складання іспиту. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. А за її словами, за ходом тестування стежать інструктори та камери відеоспостереження. Система захисту блокує доступ до сторонніх ресурсів. Водночас в центрі наголошують, такі випадки є поодинокими, і їхня кількість суттєво не відрізняється від попередніх років.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Стрияни, переможці обласного чемпіонату з боксу, днями у Львові змагались юніори і юніорки. Стрийську дитячо-юнацьку спортивну школу гідно представили її вихованці, які здобули низку нагород. Під керівництвом тренерів Юрія Кулика і Степана Якимця чемпіонками області стали Лілія Климчук і Юлія Когут. Також золото виборов Андрій Гриб. Бронзову нагороду здобув Ігор Смірнов. Вітаю з високими здобутками. Надалі бажаю лише перемога. Вам нагадаю, що ви слухали новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Максимально на сьогодні прогнозують, що буде 30 градусів тепла. Синоптики кажуть, що буде така досить сонячна погода. На вечір варто очікувати на те, що, можливо, прийде дуже сильний дощ із грозою. У Сколі сьогодні плюс 25 градусів, також мінлива хмарність. На вечір показує, що трішки задощить. Ну і у Львові плюс 29, і тут вже показує, що з 3-ї години навіть має бути дощ із грозою.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Привіт тобі, вітання в цей час. Ти на Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І навіть якщо ти співаєш в душі, навіть якщо ти співаєш в машині, чи навіть якщо ти співаєш десь в караоке, то ти за це можеш виграти 5 тисяч гривень. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 10:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що чи співаєш ти в душі, чи, наприклад, в авто, чи десь на роботі, чи на якомусь корпоративі точно береш мікрофон в руки, щоб щось заспівати, то я тобі скажу, в тебе є унікальний шанс взяти участь у шоу-караоке у Стрию. Так, буде відбуватися воно вже дуже скоро, до 25 числа ми збираємо заявки учасників, і кількість місць обмежена, там тільки 12 учасників може пройти, тому ми будемо відбирати тих 12 учасників, а одразу потім запускати цей вже проект караоке у Стрию. Це вже буде дуже скоро. Тобі треба зараз просто що зробити? Зняти або себе сам, або попросити когось, щоб тебе хтось зняв, або, можливо, в тебе вже є якесь відео, де ти співаєш, і надсилай це відео нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму 098 10 11 123. Додавай фразу кодову караоке у Стрию і очікуй на результати. Тому бери участь, виграває від партнера гри, від Золотої країни 5000 гривень, а окрім того, ще й, звичайно, що від титульних партнерів багато-багато класних подарунків. Тому бери участь обов'язково, надсилай відео, де ти співаєш на номер 098 10 11 123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:17 у Стрию, далі на Стрий ФМ, у нас рубрика «Лайфхакси», і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 1325. 095 603 1325.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
13: Симпатюлька, симпатюлічка.
12: Легендарний Віктор Павлік.
14: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
12: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
15: Живий звук.
16: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
17: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
16: Христонько.
17: Багато солі.
16: Та Космірак.
18: Ти моє літо, незірвані квіти, по собі прошу, лиши.
16: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
19: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрий лайфхак.
2: 10.29 у Стрию – це рубрика «Стрий лайфхак». Цей лайфхак допоможе тобі з легкістю зрозуміти, хто тобі справжній друг. Якщо він чи вона з твого понеділка може з легкістю зробити п'ятницю, то це воно. Тримайте міцно таких людей, не відпускайте. Все наче зрозуміло, правда, але питання. Ліжко залишається відкритим. Чи можна вважати другом тепле ліжко, якщо з ним реально що не день? Ну, то свято.
1: «Стрий лайфхак».
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що найвища денна температура – це буде 29 градусів тепла. Показує, що все-таки падатиме дощ ввечері, можливо, це навіть буде сильний дощ з грозою. У Сколі сьогодні плюс 25 градусів і також дощитиме ввечері. Ну і у Львові вже десь обіду навіть почнеться дощ. 10.30 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і вже за декілька хвилин я тобі розповім про розумне чорнило, яке тобі точно би знадобилося, якби ти був сильно молодим. Яке це таке чорнило? Деталі на Стрий FM далі.
3: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: А і шумля, де слухаю,

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 10:39 у Стрію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже хочу тобі повідомити про те, що поки ми там звикаємо до смарт-годинників, до телефонів, там які щось там ловлять дуже класний зв'язок, поки міряємо кроки у світі технологій, вже стався реальний прорив. Вчені разом із тату-майстрами розробили розумне чорнило для татуювань, яке змінює свій колір залежно від стану твого здоров'я. Прикинь, тобі наносять стильний якийсь там мінімалістичний малюночок, але це не просто прикраса. Якщо ти зневоднений, тату стає яскраво рожеве. Якщо ти з'їв багато солодкого чи підскочив цукор, малюнок синіє. Ну це ж геніально. Це ж не треба входити. Ну, в принципі, як на мене, це щось дуже дивне, але це прикольно. Та таке кольорове тату зразу появляється. І я думаю, що не знаю, чи я би наважила, звичайно, на таке смарт-тату, чи краще по-старому довіряти інтуїції, все-таки йти до лікаря. Напевно, це вже твій вибір. Але ну ж так просто на рахунок татуювань. Я думаю, в тебе би точно змінилося ставлення, якщо б цей факт ти знав ще раніше.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM найкраща українська музика, і це буде звучати без обмежень. Калуш Оркестра. Уїду я туди. Макс Барських. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: FM. Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
8: А було таке шоу?
7: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та виграй 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
8: А що для цього треба зробити?
7: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
9: З фразою «Караоке у Стрию».
7: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
13: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
12: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10.55 у Стрії, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрію, а по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707, повторюю ще раз 098 097 0707, Skyline.

0: 11.01, Оля Новак в студії, далі на 3FM новини.
1: Далі про те, що на Стрийщині трапилась летальна пожежа, деталі. Сквер пам'яті батька героя відкрили в Стрию, які заходи там відбулись, і де на Стрийщині курсуватимуть рейкові автобуси. Більше за мить новинах. Летальна пожежа трапилась на Стрийщині. Сьогодні на світанку в Долішньому загорілась дерев'яна господарська будівля. Коли прибули рятувальники, вона була повністю охоплена вогнем. Існувала загроза поширення полум'я на житловий будинок. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного власника. Займання загасили, причини встановлюють фахівці.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Сквер пам'яті батька героя відкрили в Стрию. Новий меморіальний простір, присвячений українським захисникам, які віддали життя за свободу та незалежність держави. Центральною композицією скверу стало сталеве серце з зображенням воїна та його дітей. Воно символізує міцний зв'язок між батьком і родиною, який не переривається навіть після втрати. Ідея створення скверу належить сину полеглого героя Владиславу Шереметі. Під час урочистого відкриття родини загиблих захисників прикріпили на дерева символічні пташки, як на нагадування про душі героїв, які боролись за Україну. Більше 300 дорожньо-транспортних пригод трапилось на Львівщині від початку року через перевищення швидкості. Внаслідок цих аварій травмувались 400 людей, ще 26 осіб загинули. Поліцейські нагадують, що контролюють швидкісний режим не лише за допомогою камер автофіксації, а й приладів трукам. Водіїв закликають дотримуватись правил дорожнього руху, адже сама швидкість часто стає причиною тяжких наслідків на дорогах. Рейкові автобуси почали курсувати на Львівщині. Вони здійснюють приміські перевезення. Новий рухомий склад «Укрзалізниці» працюватиме, зокрема, й на маршрутах Ходорів – Львів, Самбір – Стрий і Стрий – Івано-Франківськ. Рейкові автобуси обладнані системами кондиціонування та опалення. Це має покращити умови під час поїздок.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Ну і від початку року близько мільйон українців подали заявки на участь в програмі «Скринінг здоров'я 40+». У межах ініціативи держава надає 2000 гривень підтримки на проходження профілактичного обстеження. Програма дозволяє перевірити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, також пройти скринінг ментального здоров'я і отримати рекомендації лікаря. Обстеження можна пройти в державних, комунальних чи приватних медзакладах, незалежно від місця проживання. Подати заявку можна через застосунок «Дія» або у ЦНАПі. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики прогнозують, що буде гарна сонячна погода. В принципі, показує грозовий дощ ближче 18-ї години, а так в день ще буде сонячно і ясно. 26 градусів зараз є, до 30 має піднятися температура. У Сколі сьогодні 25 градусів, найвища температура трошки дощитиме, теж ближче 18-ї години. Ну і у Львові показує, що грозовий дощ варто очікувати вже в 15-й годині. Там найвища температура – це 29 градусів тепла.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.04 у Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, з тобою в ефірі «Як жити на сонці». Буду прощатися, мій ефірний час завершується. Буду відправляти тебе вже у передачу «День на Стрий-ФМ», де з тобою буде Ліля Квітка, а також ще й Оля Новак та Ольга Щепаняк будуть тобі розповідати все актуальне, що відбувається в новинному світі щогодини на початку години. Тому всім па-па, хорошого і спокійно цього дня. Почуємося вже завтра о 7 ранку на Стрий-ФМ.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
4: «Ранок на Стрий-ФМ».
2: «Стрий-ФМ».

0: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Реклама у стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Норма.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
7: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
5: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті «Телелан».
5: «Телелан» – провайдер майбутнього.
7: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
8: А було таке шоу?
9: Ну, колись на телеку.
7: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
8: А що для цього треба зробити?
7: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098-10-11-123
6: з фразою «Караоке у Стрию».
7: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
10: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
12: Завод гарячого цинку.

0: Ування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось.

0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
4: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
5: Симпатюрічка.
4: Легендарний Віктор Павлік.
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
4: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрию».

0: Вітаю, ви слухаєте Стрей ФМ. У нас новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. Педагогам анонсували підвищення оплати праці. Ще одна громада Стрийщини організувала акарицидну обробку. І спека лише набирає обертів. Синоптики зробили шокуючі прогнози. Педагогам анонсували підвищення оплати праці. Наступний етап зростання зарплат після січневого відбудеться у вересні. Таке повідомив міністр освіти і науки України Оксан Лісовий. Він наголосив, що вчителі разом із освітніми управлінцями продовжують працювати під час повітряних тривог, відключень світла, вимушених переїздів. Саме тому завдання держави – бути такими ж відповідальними перед учителем, як учень. Учитель сьогодні є відповідальним перед своїми учнями.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ще одна громада Стрийщини організувала акарицидну обробку. Працівниками Стрийського центру контролю та профілактики хворіб проведено акарицидну обробку на відкритій місцевості масового відпочинку озера Тростянець Миколаївської громади. Фахівці центру закликають інші громади звертатися до установи для укладення угод на проведення акарицидних, а також інших дезінфекційних робіт. Акарицидна обробка, нагадаю, це захист від кліщів, а вони можуть переносити небезпечні інфекції, кліщовий енцефаліт, хворобу Лайма і інші важкі захворювання. На Львівщині через спалювання сухостою вигоріло понад 2,5 квадратних метри протягом минулої доби. Рятувальники ліквідували 8 пожеж сухої рослинності в екосистемах. За даними рятувальників, основними причинами виникнення масштабних займань на відкритих територіях є людська недбалість, а також погане поводження із вогнем або свідоме спалювання сухостою. Пожежники нагадують, що спалювання сухої трави, листя, сміття та інших рослинних залишків заборонене чинним законодавством України.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Подорожувати з дітьми буде простіше. Укрзалізниця збільшує кількість дитячих вагонів. Від 28 червня їх курсуватиме вже замість 13-16. Для мешканців Львівщини така послуга буде доступною у потягах, що прямують до Трускавця, Ужгорода, Івано-Франківська, Рахова, Ясіні та через Львів до Польського Холма. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири, які подорожують разом із дітьми. І наостанок. Спека лише набирає обертів. Синоптики шокували прогнозом до плюс 37. У більшості регіонів незабаром очікується вже плюс 30, а до кінця місяця спека може посилитися, власне, ледь не до 40. Про це повідомляє Український гідрометцентр. За попереднім прогнозом, вже із 29 червня по 1 липня на заході України спека посилиться до плюс 37. Найбільше прогнозують зростання температур на Закарпатті, Волині, Івано-Франківську, Чернівцях і Рівному. Ну і цього тижня екстремальна, до речі, африканська спека накриє всю Європу. У деяких країнах буде навіть плюс 44. Сподіваємося, в нас ці температури будуть такі оптимальними і для засмаги, і для хорошого самопочуття. Ми почуємося в новинах вже за годину. Залишайтеся в компанії Стрифа.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: Острія 13.04, вихідні пролетіли, і ми знову разом з тобою. Ліля Квітка, усім привіт!
1: Погода.
3: У Стрию літо. І сьогодні, і завтра, і після, завтра. Загалом погода прекрасна. Мені шалено подобається ця спека. Ну, моментами. Вітер у нас сьогодні відпочиває, тому в затінку ховатися не те, що можна, а й навіть треба. А ще краще під кондиціонером, якщо є така можливість, бо лише він і рятує в таку спеку. На термометрах маємо плюс 29, ввечері можлива гроза.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, у Стрию 13.04. І знаєш, що я тобі скажу? Сьогодні пасувало відмовитися від обіду, навіть якщо ти дуже сильно хочеш з'їсти ту канапку. Але ні, краще відмовитися на користь дечого іншого, про що мова за 5 хвилин. Усі деталі.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас понеділок, це 22 червня. І знаєш, що я тобі скажу? Що сьогодні, от саме в цей день, пасувало б відмовитися від обіду. Відмовитися і все, навіть якщо ота канапочка, вона тобі вже вважається, вона тобі так хочеться, так проситься, але ні. Ти скажи і ні, відмовися від обіду для того, щоб швидше доробити роботу і бігом на річку. Тому що сьогодні у нас всесвітній день купання. Таке свято маємо на початку робочого тижня. Понеділок, звісно, він не найкращий день для пляжу, для річки. Але з іншого боку, хіба літо питає? Ні, літо не питає. Воно просто приходить, воно плавить асфальт та й нас трошечки. Тому якщо після роботи або, можливо, зараз маєш можливість заскочити на річку, зроби це.
0: Стрій-ФМ.
1: А ось кому треба сказати ні, аби вже з понеділка не розгубити енергію ту саму, яку ми збирали в суботу, накопичували в неділю. От кому потрібно сказати ні, щоб усього цього не розгубити вже на початку робочого тижня? За дві пісні розповім більше. 3FM.

0: на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Острія 13:20, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Кому ж треба сказати ні, аби вже з понеділка не втратити енергію ту саму, яку ми накопичували, буквально по крупинках збирали суботу, неділю теж. Словом, ні, ми кажемо тим, хто постійно скаржиться. Спека, холод, кава не та, робота могла бути краще, а життя взагалі. Ні. Про це все треба забути. Оті постійні скарги, вони впливають і на нас. Не щуєшся, як через день, два, можливо, тиждень, і сам або сама будеш нарікати на погоду, на те, що коліна крутить і багато-багато іншого. Далі, ні, ми кажемо пліткарям, тим, хто приносить свіжі новини про наших а-ля друзів, знайомих в лапках. Якщо ця людина обговорює з кимось тебе, то завтра з таким самим апетитом вона буде обговорювати і тебе, і усю твою родину, і багато-багато інших. А це, погодься, страшенно неприємно. І головне, ні, ми кажемо роботі. В понеділок, уяви собі. Не, звісно, що не всі, але такі надто активні роботі, яка вже всі соки із тебе витискає, ми маємо сказати ні, бо як не крути, а в стрію 13:20, робочий день все ще триває, ми продовжуємо цей день разом, ну і частіше нагадуємо собі, що робота не вовк, вона далеко від тебе не втече, хочеш не хочеш, а повернеться, а ось гарний настрій і сонце, яке чогось так ховається за хмарами, от сонце треба ловити вже тут і зараз.
2: Радіо
3: твого міста.
1: І повертаючись до гарного настрою, до цієї теми, нагадую, що вже о 13:30 традиційно в ефірі на Стрій ФМ буде звучати програма привітів. Маєш прекрасну можливість і нагоду йти передати свій привіт, свої вітання для близької, для небайдужої людини, для подруги, для колеги. От для кого хочеш. Сьогодні у нас день купання, давай сміливо запрошувати когось на річку, можливо, в Моршин, на озеро. Пиши вже зараз на Стрій Вайбер чи Телеграм, а я за кілька хвилин буду зачитувати твої вітання в прямому ефірі. Номер, нагадую, це 098-10-11-123. Стрій Вайбер, стрій Телеграм, обирай, де тобі зручніше, читаю там і там. І передаю твої вітання вже за 5 хвилин. Ну і про всяк випадок, номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:31, ти слухаєш радіо Острії ФМ. Рекомендувала б вушка зробити гостріше, а раптом наступне вітання буде адресоване саме тобі. Ну, а поки що я ще не читаю повідомлення. Нагадую, що ти теж маєш можливість передати свій привіт, своє вітання для кого завгодно, але спершу напиши його. Пиши на 098-10-11-123. Це Острій Вайбер, Телеграм, обирай, що тобі зручніше. Пиши вже зараз, ну, а я беру зачитувати ті вітання, які вже прилетіли. Отож, Віра, наша слухачка, передає вітання всім, хто вже зараз збирається на річку. Хтось каже, рано сонце почало. З іншого боку, я Віру розумію. Не займеш місця зараз, то після 16-17 його доведеться шукати. Вчора у Морщині от ситуація була така сама. Людей було більше, аніж пісочку на пляжі. І що ти собі думаєш? Так, я ходила туди-сюди за цим пледиком і шукала, де це можна вмоститися. Далі, вітання передає Олександр для своєї дружини. Не написав, як звуть, але, мабуть, ще дружина десь поруч слухає, тому вітання. Ну і Станіслав хоче передати привіт для Христини Сонце, для мене передає вітання, для Олі Новак, для Олі Щепаняк, ще й Тетяну Боярчук, Таню згадав. Хто пам'ятає, можливо, Таня у нас колись працювала, це було раніше, але, вочевидь, Станіслав слухає Острію ФМ, такий слухач з досвідом і пам'ятає абсолютно всіх. Так, привіт передаю і для Станіслава в першу чергу. Ну, а тобі нагадую, що програма «Привіт» у нас щобудня 8:30, а також 13:30. Тому долучайся обов'язково, пиши свої вітання на Острій Вайбер Телеграм. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А погода сьогодні у Острії класна, справді, дуже так тепло, по-літньому, мені шалено подобається, мабуть, тому що я зараз заховалася в приміщенні, тут є кондиціонер, і насправді, та, в затінку, в прохолоді воно подобається дуже гарно, а біля річки, мабуть, ще більше. Синоптики кажуть, що вже з 18 години свіжо буде всім, тому що очікується гроза, але ненадовго, так, освіжить нас і піде кудись далі. Плюс 28 маємо просто зараз, на 21 годину синоптики прогнозують плюс 23, уявляєш собі? Завтра, до речі, у нас теж буде теплесенько, але хмарно. Плюс 26 і завтра можливий дощ. В середу, в четвер, в п'ятницю, в суботу, а в неділю 33. Будемо засмагати, грітись на сонечку наповну. А вже за 5 хвилин розкажу тобі про правило тіні. Що воно таке і з чим його їдять, особливо в такий спекотний день, як сьогодні, за 5 хвилин усе маєш почути.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрій 13:42, ти слухаєш радіо Стрій FM, ми працюємо, ми усміхаємося, а ще слухаємо і запам'ятовуємо собі, що є таке правило тіні. Влітку воно має надзвичайно важливе значення для кожного із нас, а особливо для тих, хто не хоче пізніше ходити червоним, наче рак. Запам'ятовуємо собі таке, якщо твоя тінь є коротшою за твій зріст, значить треба ховатися. Сонце в цей момент максимально агресивне і максимально косюче. Ми всі знаємо, що сонце – це добре. Так, це добре. Але головне – тримати баланс. Тому насолоджуємося оцим днем, поки ще сонце є, бо ж ховається чимось за хмарами. Ловимо вітамін D, але так, щоб із користю. І залишайся разом із 3FM.
0: День на 3FM. День на 3FM.
2: Далі нас чекає реклама, вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Скрябін.
3: Фотографії на стіл розкладе.
2: Позитив.
3: Продовжимо вечірку, а я не зупиняй.
2: Та Анна Трінчер і Вася Демчук. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста. У Стрій 13:44. Усім привіт.
4: Реклама.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрій Сіті. Перший поверх.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066-083-1252.
9: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрію. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрій».

0: Крім.ФМ.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знай, що шукати вже нікого не потрібно. Є компанія Skyline зі Стрия, і вона реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Добігає до 14-ї години. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: Розповім про те, що в області введено обмеження руху великовагового транспорту. За добу на Львівщині зафіксували 16 ДТП, і зоозахисники закликають залишати воду для безпритульних тварин. Отже, в області введено обмеження руху великовагового транспорту. Вони починають діяти в області при температурі, нагадаю, вище плюс 28. Обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення стосується великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більше як 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Тим часом за добу на Львівщині зафіксовано 16 ДТП із травмованими. В них травмувалися 24 особи і одна людина, на жаль, загинула. У поліції закликають водіїв: дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
1: Викрито ще 8 проросійських інтернет-агітаторів в Україні. Зловмисники виступали на підтримку збройної агресії Росії, закликали до збільшення інтенсивності обстрілів України, а також виправдовували воєнні злочини росіян. Одним із них виявився інкасатор охоронної компанії, який у телеграм-каналах поширював фейки про сили оборони та закликав до захоплення України. Всім зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Рейкові автобуси почали курсувати на Львівщині. Вони здійснюють приміські перевезення. Новий рухомий склад «Укрзалізниці» працюватиме, зокрема, у Стрийському районі на маршрутах Ходорів-Львів, Самбір-Стрий та Стрий-Івано-Франківськ. Рейкові автобуси обладнані системами кондиціонування та опалення, що має покращити умови під час поїздок. І зоозахисники закликають залишати воду для безпритульних тварин. Через високі температури у нашому регіоні мешканців просять подбати про безпритульних собак та котів. За можливості залишайте для тварин воду, а також не проганяйте їх із затінених місць, де вони ховаються від сонця. Це були всі новини 14-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось о 15-й.
2: Погода.
0: 14.00 на Острію, ти слухаєш радіо Острій.ФМ. Скажу так, ледь на ефір не спізнилась, тому що поверталася додому, аби кішці налити води. Не знаю, п'є вина чи просто там розливає, просто їй подобається мити лапки, але зрештою, це дуже хороша порада зараз зробити такий малесенький, але разом із тим дуже великий жест для всіх маленьких оцих мокрих носиків. Щодо погоди, зараз маємо 28 градусів тепла, у Острію збираються хмари. Нагадую, що на сьогодні синоптики прогнозують грозу уже ближче 18 години, але бачу, що у Львові вже подекуди і дощ, і град. І кажуть синоптики, що ось такою погода буде нас тішити сьогодні. Завтра буде переважно хмарно, але жодних опадів на завтра вже не планується.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий.ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: Ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. Усім ще раз вітання на початку цієї музичної години. Вже за 5 хвилин розповім тобі про те, як ти можеш з легкістю отримати додаткові 5 тисяч гривень. Ну а гроші ніколи ж зайвими не бувають, правда? Правда. То як їх отримати? Що для цього потрібно зробити? За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 14.14, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а легендарне шоу «Караокі Острію» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість заспівати в ефірі на Острій ФМ і за свої старання виграти 5 тисяч гривень від партнера проекту від «Золотої країни». Що для цього потрібно зробити, аби стати учасником? Ти вже зараз можеш знімати відео, де співаєш свою улюблену пісню або пісню, яка тобі найкраще дається, і надсилай це відео нам на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Ну а зараз будеш мати можливість послухати, як заспівав наш потенційний учасник.

Ось таким відео поділився наш слухач Артур. Ну, що за сказати, класно, класно. А якщо ти можеш ще краще, вже зараз знімай відео, як ти співаєш свою улюблену пісню, ну або пісню, яка тобі зараз найбільше подобається. Із фразою «караоке устрою» насилай це відео нам на стрій Viber чи Telegram. Номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123. Але знаєш, що потрібно поквапитися, тому що кількість місць обмежена і відбір учасників триватиме лише до 25 червня. А сьогодні у нас уже 22. Вже далі з числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти повнолітня, якщо ти любиш співати, надсилай уже зараз своє відео на стрій Viber чи Telegram. Номер 098-10-11-123. Стрій-ФМ. У Стрію 14:16 захмарилося у Стрію, але наш день триває. Вже за 5 хвилин розповім тобі, що ж потрібно переглянути, аби охолодити свою квартиру без кондиціонера. Справжній лайфхак, дієвий на день сьогоднішній, чекає на тебе вже за 5 хвилин далі, тому дочекайся.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 14:22 з тобою Ліля Квітка. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І коли на вулиці спека, кондиціонера під рукою немає, час рятувати себе. Час рятувати свій дім від перегріву. І почати найкраще з речей, про які ми дуже часто забуваємо або навіть не думаємо. Перше, влаштовуємо так звану ревізію на кухні і повністю переглядаємо своє меню. В такі спокійні дні можна чи навіть краще забути про борщі, про запіканки, про гарячі чаї. Натомість ми обираємо легкі салати, ми можемо приготувати окрошку. Я хоча ніколи в житті її не готувала, але кажуть смачно, кажуть про холодну, можна спробувати. Ну або зрештою завжди є фрукти. Організму буде легше, а на кухні буде чим дихати. По-друге, інспектуємо домашню електроніку. Вона в тебе точно є. Це комп'ютер, це телевізор, це навіть звичайні зарядки, які ми просто залишаємо в розетці. А нашу? Не треба цього робити. Усе це маленькі тихі обігрівачі. Вони гріються. Ти не помічаєш, але вони нагрівають твою кімнату. Тому усе, чим ти зараз не користуєшся, сміливо з розетки клац, клац, і дихати стане набагато легше.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Тому додаємо більше свіжості у свій день. Слухаємо радіо Стрий ФМ. Далі у нас коротесенька реклама. Уже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше чекає на тебе. Далі.
3: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
9: Стрий

0: Стрий. Лайфхак.
1: Стрій 14:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Зараз літо, а влітку нам усім хочеться морозива. В першу чергу хочеться фруктів, а ще хочеться білого. Хочеться білу сукню, хочеться білі футболки, хочеться білі кросівки. Ну і, звісно ж, ті самі білосніжні шкарпетки, щоб не парило. А ось як зробити так, щоб вони завжди залишалися білими, є дуже простий і водночас дієвий метод. Нам знадобиться звичайний лимон, ти його нарізаєш скибочками, кидаєш у каструлю з водою і доводиш до кипіння. Потім вогонь ми вимикаємо, закидаємо туди свої сірі, вже не такі свіжі шкарпетки, залишаємо на годину-півтори, далі звичайне прання в машинці, і вуаля, твої речі знову сяють, наче щойно з магазину. Але, відверто кажучи, така спека, що про шкарпетки, сірі, білі, буромалинові, можна забути. Хочеться босоніжки, босініжки і бігом на річку.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: А з такою погодою, як маємо сьогодні, тим більше. Сьогодні у нас 28 градусів тепла, спека стоїть нереальна. Сказати чесно, навіть моментами здається, що парить. Синоптики кажуть, не просто так, а що ви собі думали? Погрілися вчора, сьогодні і досить. Чекаємо на дощ. Вже ближче 18-ї години, можливо, навіть гроза. Читала десь, що у Львові вже був і грім, і град. Словом, можливо, воно усе рухається й до нас. Як воно буде пізніше, побачимо. Зараз стрію. Переважно сонячно, спека, шалена, а за вікном 28 градусів тепла. У стрію 14:32, як зробити розчинну каву на смак, наче заварну, наче з найкращої кав'ярні. Є класний метод, і ти маєш його знати. За 5 хвилин усе розповім.
2: Стрій ФМ.

0: будні.
1: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: У стрію 14.42 ти слухаєш радіо «Стрій FM», і це саме те, що врятує не одну обідню перерву. От буває, хочеться тобі саме тієї такої ароматної, такої заварної, смачної кави, а під рукою лише баночка розчини. І час взагалі обмаль. Але хвилюватися не треба, нащо воно здалося. Коли зробити розчинну каву на смак майже як з найкращої кав'ярні, ось у стрийської, дуже легко і просто. Є один малесенький секрет, і ти про нього маєш знати. Перше, забудь про звичку просто заливати гранули окропом. Ні, весь секрет у тому, щоб спочатку налити в чашку холодної води, ну от буквально ложка, дві холодної води, ретельно розтерти каву з цукром до такої кашки, а вже пізніше заливати окропом. Справа в тому, що холодна вода, вона захищає кавові гранули від спалювання окропом. Тому твій напій, він втрачає цю неприємну гіркоту, але стає таким смачним, оксамитовим. Ну, вже після ми просто доливаємо гарячої води, загалом рецепт, я думаю, вже відомий всім і кожному. А далі що потрібно робити? Далі треба кликати колег. Ну а як? Таку смачну каву приготувати і не поділитися? Та ну, засміють на роботі, точно.
1: День на «Стрій FM. День на «Стрій FM.
2: Тому смачного усім, хто надумав собі покавувати, смачного усім, хто лише заварює каву, а далі нас чекає реклама і вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Чів.
3: Знаєш, ми просто полети.
2: Наталка Могилевська відривається від землі, наче вже випила кави. А ще почуємо дядя Жора.
3: Ой-ой, що це за дві?
2: Усе це і більше по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста. У стрію 14.44. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
4: Реклама.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
9: А було таке шоу?
8: Ну, колись на телеку.
10: А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
9: А що для цього треба зробити?
10: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм «Стрий FM» 098-10-11-123.
11: З фразою «Караоке у Стрию».
10: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
15: Морозовий стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
14: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
16: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
17: Ти знаєш?

0: 14.56. А знаєш, коли буде справжній великий двіж? 26 червня. Тому що саме 26 червня у нашому місті у Стрию відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Це бакалія, це молочна продукція, це солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, побутова хімія і безліч товарів для дому. Опт і в роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вогні покупки для тебе щодня.
1: Стрий FM.

0: У стрію майже 15-та, час на новини. У студії Ольга Щепаняк, яка і розкаже нам про все важливе.
1: Розповім останні новини українських ударів по ворогу. Українці можуть перейти на інший вид пенсії онлайн. І як села України робитимуть промоцію свого краю. Російська Федерація вдарила по виробництву українських БПЛА. Генерал Черешня у компанії повідомили, що працівники не постраждали, виробництво не зупиняється, проте триває відновлення пошкоджених потужностей. Українські військові тим часом не пасуть задніх. Наші завдали ударів по центру космічного зв'язку Росії та порту Кавказ. Підрозділи Сил оборони України в ніч на 22 червня завдали успішних ударів по військових та логістичних об'єктах російських окупантів у Росії та на тимчасово захоплених територіях. І до теми. Туристичний сезон у Криму зірвано. На виїзді через Кримський міст утворився затор більш як на 800 автівок. Місцеві канали пишуть про запровадження низки обмежень. Громадський транспорт працює там лише з 5 ранку до 21. До 23 червня не продаватимуть пальне. У Севастополі вимикають вуличне освітлення та можливі відключення електроенергії.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Українці, які мають право на кілька видів пенсійного забезпечення, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе. Законодавство передбачає, що за наявності такого права, власне, на різні види пенсії, за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв'язку із втратою годувальника людині, призначається лише одна пенсія за її вибором. Перейти з одного виду на інший можна без відвідування сервісного центру. Для цього необхідно мати доступ до інтернету та кваліфікований електронний підпис. І наостанок, села України робитимуть промоцію краю. Державне агентство розвитку туризму України спільно із експертами визначило 5 українських сіл та селищ, що представлятимуть Україну у міжнародній туристичній ініціативі. Цьогорічними кандидатами стали села Полтавської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Головна мета ініціативи – підтримати сільські території. Зберігається культурна спадщина, автентичність і розвивається сталий туризм. Отакими от видалися новини 15-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось ще за годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрію сьогодні має бути переважно сонячною, а ще неймовірно спекотною. Ми так давно чекали літа, і ось воно вже тут і зараз. 29 градусів показують термометри на дану хвилину. Проте, каже синоптики, що має стати свіжіше, тому що вже з 18-ї години очікується дощ із грозою. Поки що у Стрію є легесенький вітерець, свіжо та не дуже. Парить, тому цілком можливо, що пересоля на завершення робочого дня комусь ох як сильно знадобиться.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин розповім тобі, що потрібно рахувати тричі в день. Ось так рано рахуєш, в обід сідаєш, рахуєш, і ввечері перед сном теж сідаєш і рахуєш, аби в тебе вдома завжди водилися гроші. За 5 хвилин розповім більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 3.15 та 12, ти слухаєш радіо «3FM», з тобою Лілія Квітка, усім великий привіт. А що ж треба рахувати тричі в день, аби в тебе вдома завжди водилися гроші? Запам'ятовуємо собі, що привабити гроші у життя можна що робити? Можна пити каву з корицею, але до четверга ще довго, а можна спробувати ще цей метод, можна їх рахувати. Особливо вранці рахуємо, в обід, а ще ввечері. Є, виявляється, такий ритуал, якщо хочеш, щоб у тебе було побільше грошенят, їх треба рахувати. Особливо нові гроші, що прийшли у твій сімейний бюджет. Спершу вони повинні бути

0: А ось до чого варто вже від зараз готуватися усім фанатам турецьких мелодрам. А я знаю, що такі є. А я знаю, що є ті, що полюбляють ввечері сісти, розслабитися і подивитися, як він любить її, а вона його, і на оцю всю турецьку мелодраму. От до чого вам потрібно готуватися, людоньки, за 5 хвилин розкажу більше.
1: Стрим FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 15.20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а тим часом фанати турецьких мелодрам, ви тут, вам треба готуватися. До чого, скажеш ти? А я скажу тобі таке, що на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція з пропозицією обмежити показ турецьких серіалів на наших телеекранах, на наших стрімінгових платформах. Автор ініціативи каже, що іноземні ці мильні опери, оця Роксолана, оцей Султан і багато інших персонажів, вони заважають розвиватися нашому власному українському кінопродукту. Тому пропонується звільнити більше часу, простору для наших режисерів, сценаристів, а ще акторів, тим паче, що маємо їх дуже багато. Станеться воно чи ні, говорити рано, тому що петиція лише збирає підписи, а в Туреччині, я думаю, вже готують удар у відповідь. Вони, напевне, вже починають писати сценарій, а можливо, вже починаються зйомки нової мелодрами про заборону турецьких мелодрам в Україні. Тому готуємося до ще одного серіальчика на вечір.
2: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
1: 15.21 у Стрію. Далі нас чекає коротесненька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Все це і більше будемо слухати в ефірі на Стрій ФМ уже попереду.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця. Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
8: Симпатюлька, симпатюлічка.
7: Легендарний Віктор Павлік.
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
10: Живий звук.
11: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
12: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
11: Христонько.
12: Багато солі.
11: Та Космірак.
13: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
11: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16.00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на Концерт.UA.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
15: Стрій ФМ.

0: одно, бо чому словник по-стрийськи.
1: Острію 15:29, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Літо, сонце, відпустка на носі, а можливо, в кого ще ближче. І якщо ти зараз думаєш, як правильно сказати своїм колегам, друзі, бувайте, бо я їду у відпустку, їду поїздом чи потягом. Як воно правильно, куди ми їдемо, чим ми їдемо? Не ламай собі голови, тому що можна говорити будь-яке із цих слів. Вони обидва абсолютно правильні. Слово «поїзд», воно походить від дієслова «поїхати кудись», а от «потяг» з'явилося дещо пізніше, як прекрасний синонім до слова «тягнути», те, що тягне за собою вагон. Тому хочеться тобі говорити так, говори так, хочеться по-іншому, говори по-іншому, а взагалі головне, щоб сусіди в купе були хороші. І провідник вчасно приніс чай і щось до чаю. І вже в тому випадку неважливо, поїздом ти їдеш чи потягом.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А погода в Острію сьогодні спекотна і, чесно, не заздрю тим, хто надумав зараз їхати потягом чи поїздом, бо ж, пам'ятаю, якось їхала до Одеси влітку, і це така спека стояла на дворі раз, а по-друге, всередині на термометрах показувало майже 50 градусів. 50! Я думала, що ця дорога стане для мене останньою, що я побачу море востаннє і більше ні. Але якось обійшлося, хоча було дуже спекотно, і я більше зарікалася не їхати нікуди в таку спеку потягом. Але море, ну хочеться, ти їдеш. Хочеться моря, ти їдеш навіть у спеку. Сьогодні у нас справді така спекотна погода. Маємо плюс 29, плюс 28, плюс 29. На 18 годину очікується дощ. Освіжить нас трошечки. Завтра буде похмуро, але без опадів. Ні, з опадами. Вранці можливий дощ, але там 30% можливий не буде. В середу плюс 25, четвер 26, п'ятниця 27, субота 28 і в неділю 33. Справжнє літо. Може, в Одесу їхати не варто. А ось куди поїхати точно варто, так це до Львова вже 26 червня, бо у Львові буде таке весілля на 1000 людей, а може й більше, і ти серед них, ти серед запрошених гостей, ти маєш там бути, тому що Ілля Найда і Віктор Павлік тебе запрошують, саме тебе, кажуть, приїдь, Василю зі Стрія, приїдь, бо ми тебе чекаємо. А от як ти можеш отримати квиточки на це весілля, розповім за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ!

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 15:41, ти слухаєш радіо Острій FM. Слухати радіо Острій FM потрібно ще з більшою уважністю. Чому? Тому що вже дуже скоро в ефірі на Острій FM буде звучати тризначний пін-код. І тому або тій, кому вдасться зібрати увесь тризначний пін-код і написати його у правильній послідовності, вже сьогодні о 17:40 посміхнеться вдача. І ця людина зможе забрати собі два квиточки на велике весілля. А це такий грандіозний концерт у стилі весілля, концерт Віктора Павліка, а ще і Лі Найди. Ти маєш можливість виграти два квиточки на цю подію вже сьогодні, а 26 червня, це тобто в п'ятницю, бути шанованим гостем на такій великій події. Тому слухаємо Острій FM уважно, збираємо тризначний пін-код і вже о 17:40 дізнаємося, кому посміхнеться удача і хто поїде на весілля до Львова. Далі ж нас чекає коротесенька реклама, уже слідом будемо слухати Козловського.

0: пісень.
1: Також нас чекає Джері Хейл. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. А крім того, нагадую, що зараз оголосили повітряну тривогу, тому маємо можливість перебуваємо в укриттях, довіряємо перевіреній інформації, а також читай на телеграм-каналі «Мій-1». Зберігаємо спокій, це міг, але Збройні Сили України прекрасно знають, що з ними робити. Усе це і більше. Я про гарний настрій. Чекає нас по рекламі. Це «Стрий ФМ», радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252 066 083 1252.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція Стрий».
4: Знову

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: У Стрії 15:55, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а першу цифру тризначного пін-коду почули всі? Я сподіваюся, що всі. Тому продовжуй тому дусі, збирай тризначний пін-код у правильній за ваш послідовності і після третьої почутої цифри надсилай увесь пін-код на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер запиши собі вже від зараз. Це 098-10-11-123. І вже 17:40 з числа усіх, хто напише тризначний пін-код – у правильній послідовності рандом обере лише ту одну людину, яка виграє 2 квиточки на велике весілля. А це, я нагадую, грандіозний концерт у стилі весілля Віктора Павліка та ще Іллі Найде. Тому знаєш вже, за що змагаєшся, збирай пін-код і о 17:40 слухай результати.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Острію минула 16 година. Ми переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк. Вітаю, в цьому випуску вам розповім про те, що поліція Львівщини встановлює особу загиблого чоловіка. Президент Польщі відповів Зеленському, і стрийська волейбольна команда стала чемпіоном області. Увага, будь ласка, послухайте це повідомлення. Поліція Львівщини встановлює особу чоловіка, тіло якого виявили у Жидачеві. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти встановити особу. Вся детальна інформація розміщена на телеграм-каналі «Мій стрий 1». За попередніми даними, видимих ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. З особливих прикмет на лівій частині грудної клітки наявне татуювання у вигляді квітки, стилізованої троянди.
1: Новини України на «Стрий FM».
0: Президент Зеленський помиляється. Навроцький відповів нашому президенту на його слова щодо позбавлення ордену Білого Орла. Президент Польщі сказав, що суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі не приймають червоно-чорний прапор Бандери. Нагадаю, Володимир Зеленський відправив новою поштою орден Білого Орла до Польщі. Увага, попередження про грози. За прогнозами Українського гідрометцентру, до кінця цієї доби, 22 червня, у переважній частині України, зокрема і на заході, очікуються грози. В окремих районах можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. З цього приводу рятувальники закликають бути обережними, зважати на погодні умови, особливо перебуваючи на відпочинку біля водойм, далеко від безпечного місця. І до теми, у Львівобленерго нагадують, як діяти, коли зникло світло через грозу. Найоптимальніше зараз працює кол-центр мобільного застосунку Комком. Найшвидший спосіб – передати інформацію в додатку через особовий рахунок у застосунку в розділі «Відключення». Якщо ж у вас немає можливості скористатися застосунком, ви також можете надіслати заявку через інші офіційні чат-боти у Viber чи Telegram або зателефонувати до кол-центру Львівобленерго.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: Із позитивного, стрийська волейбольна команда стала чемпіоном Львівської області. У Львові відбувся фінальний етап обласного чемпіонату з волейболу серед дівчат 2009 року народження. Команда стрийської дитячо-юнацької спортивної школи боролася за перше місце із львів'янками, здобувши перемогу. Це були всі новини від мене, від Ольги Щепаняка. За годину моя колега Оля Новак вже інформуватиме вас про щось нове і свіже. Залишайтеся в компанії «Стрифа».
1: Погода.
0: А погода така, що синоптики наобіцяли нам грози. Власне, казала Ольга Щепаняк, у стрію до пізнього вечора має спостерігатися така хмарність, моментами буде сонце, а ось уже на 16-17 годину очікується гроза. Хоча ймовірність там 47, за округлому 50%, буде чи ні. А побачимо, поки що зараз маємо 29 градусів, похмуро й стало ледь-ледь свіжіше.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий FM». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.05, ти слухаєш радіо Стрій FM. А якщо ти збираєшся у відпустку, якщо ти плануєш свою відпустку, знаєш, що на цей період пасувало би забути свою домашню адресу. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
7: А хочеш 5000 гривень? В такому разі ставай учасником проекту «Караоке у Стрию». Уже зараз знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. І з фразою «Караоке у Стрию» надсилай це відео нам на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме до 25 червня, а кількість місць є обмежена. За числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – за 5000 гривень. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, надсилай на Стрий Вайбер відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. А номер повторюю ще раз – 098-10-11-123.
8: Стрий FM.

0: FM.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а вже 26 червня у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, а ще побутова хімія і товари для дому, опт і в роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки для тебе щодня.
0: «Острий ФМ».

0: Устрою рівно 17 години. У студії Оля Новак розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю. Далі про те, що синоптики прогнозують грозу. Як діяти, якщо через негоду зникло світло? Ще нагадаю, де на Стрийщині безпечно купатись, і про обласний етап змагань «Джура». Які місця у команді Стрийщини? Деталі далі. До уваги мешканців, сьогодні очікуються грози. За даними синоптиків, в окремих районах можливий також град і посилення вітру до 20 метрів за секунду. В зв'язку з цим у Львівобленерго нагадують, як діяти, коли зникло світло через грозу. Отож, найоптимальніше зараз працює кол-центр мобільного застосунку Ком.Ком. В разі вимкнення світла через деякий час ви отримаєте сповіщення про орієнтовний час заживлення. Якщо у вас немає можливості скористатись застосунком, то надсилайте заявку через офіційні чат-боти Львівобленерго, Viber і Telegram. Всі контакти є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1».
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: Трагічна статистика. За минулі вихідні в Україні на водоймах загинули 7 дітей, повідомляє ювенальна поліція. Наразі тривають пошуки ще 2 10-річних дітей. На Одещині хвиля віднесла дівчинку в відкрите море, а на Закарпатті течія річки Тиса забрала хлопчика. Тож, батьки, не залишайте дітей без нагляду біля води, не дозволяйте купатись у небезпечних та необлаштованих місцях і регулярно нагадуйте правила безпеки. Особливу увагу радять приділяти підліткам, які часто відпочивають біля водойм без супроводу дорослих. І до теми нагадаю, де в Стрийському районі є спеціально облаштовані місця для купання. Отож, це міський став у Моршині, водойма бази відпочинку Шепільська Грабовецько-Долібівської громади, озеро Задорожне у Миколаївській громаді і став Барбара в Тростянецькій. Пляж у Стрию не внесений до цього переліку, проте берег річки Стрий традиційно залишається популярним серед відпочиваючих. Тому варто пам'ятати правила безпеки і бути обережними. Далі важлива інформація для тих, хто планує відпочинок. На Шацьких озерах цього року діятимуть правила перебування в межах прикордонного режиму, отож чоловікам віком від 18 до 60 років. Під час відпочинку необхідно мати при собі військово-обліковий документ разом з паспортом чи ID-карткою. Для купання у світі зі проживання в Шацьку чи прогулянок набережною жодних спеціальних дозволів від прикордонників не потрібно. Водночас спеціальний дозвіл обов'язковий лише для перебування у 5-кілометровій прикордонній смузі вздовж державного кордону.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: І наостанок про хороше. Команди Стрийщини успішно виступили на обласному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» на Львівщині. Рій «Воїни світла» з Грабовецько-Долібійської громади переміг у конкурсі «Строю та пісня». Рій «Вірли» із Стрийської громади став найкращим у метанні гранати. В загальнокомандному заліку рої «Воїни світла» та «Вірли» вибороли бронзові нагороди. Такими були новини на «Стрий-ФМ». Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. За годину розповім більше. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: Ну що ж, можна сказати, почалося. У Стрию вже грім чула, у Стрию вже накрапають такі грубі краплі дощу. Цілком можливо, що насправді вже з хвилини на хвилину почнеться така серйозна повноцінна гроза. Але синоптики про це попереджали, тому молодці всі, хто прислухалися, усі, хто взяли парасольки, бо знадобляться це точно. Я без парасолів, тому вже за годину буду думати, вирішувати, як з цієї ситуації вирулити. Але зараз істотних опадів у Стрію ще немає, плюс 26 градусів – це найбільша температура станом на зараз. Уже далі вона піде на спад, ввечері очікується плюс 23. Завтра синоптична картина буде хмарною, вранці можливий дощ зовсім трошки, а впродовж дня температура прогріється до 26 градусів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на «Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ», а тобі потрібно рівно 11 хвилин, аби жити років 100, не менше. А от чим потрібно займатися оці 11 хвилин? Про це поговоримо далі.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, якщо хочеш жити довше, а хто цього не хоче, питається. Треба ось що робити, треба знімати весь одяг, офісний, домашній, це неважливо. Знімаємо весь одяг, перевдягаємося у щось спортивне і бігом бігати. Ну або хоча б швидко ходити. Кажуть професори, оті мудрі люди, що 11 хвилин щоденної активності, а це може бути не лише біг, до речі, а й прогулянки, велосипед, пограти з дітьми, чи навіть та сама грядка після роботи. Це реально те, що рятує від купи болячок. Це реально те, що додає нам років до життя. Тому якщо тобі хочеться прожити довше, не сиди, не лежи. Тим паче, що для цього у нас ще буде час, як не крути, але пізніше. Краще

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо з 3FM, 3:18:24, і поки в нашому місці збирається на дощ, на грозу, на радіо з 3FM збираємося ми влаштувати повернення легендарного шоу «Караоке у Стрию». Колись це був просто проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш можливість прийти, заспівати в прямому ефірі і за свої старання виграти 5 000 гривень від партнера проекту, від «Золотої країни». Скажеш, а що для цього треба зробити? Що потрібно зробити, аби стати учасником? А все дуже просто. Знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. І надсилай це відео нам на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Але потрібно поквапитись, тому що відбір триватиме до 25 червня, а кількість місць є обмеженою. З числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які, власне, і позмагаються за суперприз, а за скільки? А це 5 000 гривень. Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, уже зараз знімай відео, де ти співаєш улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще, і надсилай це відео на стрій Viber чи Telegram. Це 098-10-11-123.
0: Стрій FM.
1: 17:26, Острію, ми ж тим часом рухаємося вперед, і скажу тобі по секрету, що нам усім потрібно зробити один вибір. Дуже важливий, тому що він закарбується в історії, а ще культурі. І цей вибір, він загалом буде відомий по всьому світу. От про що мова, що за вибір такий маємо зробити ми усі? Ну, можливо, вже навіть цього вечора. Розповім за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет» – «Стрий-Сіті», перший поверх.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
8: Симпатюлька, симпатюлічка.
7: Легендарний Віктор Павлік.
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба, біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.33, ти слухаєш радіо «3FM», а нам усім треба зробити один дуже важливий вибір. Насправді важливий, адже він має закарбуватися в сучасній історії, а ще в культурі. Мова йде про нову поштову марку до Дня Незалежності. Справа в тому, що в Україні саме зараз, ось-ось, буквально стартувало голосування за її новесенький ескіз. Цього разу випуск буде присвячений людям, які перебувають в полоні або ж зникли безвісти. «Укрпошта» разом із художниками підготували 7 різних варіантів. Вони максимально різняться, не схожі між собою. Ну і саме ми з тобою маємо вирішити, який символ має стати офіційним і який розлетиться по листах, по всьому світу. Зробити свій вибір можна в застосунку «Дія». Для цього треба перейти в розділ «Опитування», обрати голосування за поштову марку до Дня Незалежності, ну і, власне, віддати свій голос за один із запропонованих варіантів.
2: Погода.
1: Погода зараз у нас така, що єдиний варіант, який я бачу, це максимально швидко доробляти усі важливі справи, ноги в руки і швидесенько додому. Бо здається мені, що гроза справді буде. Воно так тисне, і справа, і зліва, грім чується, дощ уже сховався, немає. Але щось мені підказує, що варто розслабитися на хвилину і все, ти мокра, мокрісінька до нитки. Синоптики прогнозують грозу на цей вечір, плюс 26 градусів маємо за. Зараз, завтра, до слова, в 6 годині ранку, хто буде прокидатись так рано, можливо, хтось буде бігати йти на стадіон біля 10-ї школи, як я все не зберуся, хтось буде йти бігати, ну, загалом, знаєте, що вранці можливий дощ. Впродовж дня буде хмарно, але без жодних опадів температура сягатиме близько 26 градусів тепла.
2: Стрім FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 6.
1: 17:39, і буквально щойно, секунди 2-3 тому прозвучала третя цифра пін-коду. Твоє завдання вже зараз брати в руки свій телефон, відкривати Viber, Telegram і шудесенько писати увесь тризначний пін-код у правильній, зауваж, послідовності, настрій Viber або Telegram. Уже за 3 хвилини, навіть менше, ніж за 3 хвилини, рандом обере саме ту або того, кому пощастить і хто забере 2 квиточки на велике весілля, що відбудеться вже 26 червня у Львові. Тому результати за 3 хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9.40 та 17.40.
2: 17.43, ну ще чекали-чекали і дочекалися. Час дізнатися, який пін-код зашифрувала сьогодні. Я загадала собі, загадала всім нашим слухачам, а він звучав як 206-206. Усе максимально просто. І з числа усіх, хто написав пін-код, тризначний пін-код у правильній послідовності, рандомним чином сьогодні був обраний Дмитро, номер якого закінчується на 914. А отже, Діма, сьогодні я вітаю. Дмитро забирає два квиточки на велике весілля, на нереально крутий захід, на таке дійство, на справжню гулянку за участі Віктора Павліка. А ще кого? А ще Лінайди. Уже 26 червня будеш мати можливість класно провести час, погуляти, пляски. Сподіваюся, що все це має бути. Ну все як на справжньому весіллі. А тобі я нагадую, що наступний пін-код на тебе чекає уже завтра вранці. Тому слухай радіо Стрий.ФМ, слухай передачу «Ранок» на Стрий.ФМ. Збирай тризначний пін-код та вигравай подаруночки собі.
3: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
4: Симпатюлька, симпатюлічка.
3: Легендарний Віктор Павлік.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
6: Стрий ФМ.
2: 17.44 у Стрию. Запрошую я тебе завершувати робочі справи, бо вже вечір. Слухаємо класну українську музику. Гурт «Антитіла» по рекламі.

0: Дион. Усе це і більше будемо слухати, будемо підспівувати. За кілька хвилин по рекламі. Це радіо Острий ФМ, радіо твого міста. Острий 17:45.
1: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
3: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
4: А було таке шоу?
3: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
4: А що для цього треба зробити?
3: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий ФМ» 098-10-11-123.
5: З фразою «Караоке у Стрию».
3: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
9: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: А якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Острії минула 18 година. У студії Оля Новак з новинами.
1: Вітаю далі про те, як збільшать видатки на військо, скільки часу в нашому регіоні триватиме спека і як подбати про чотирилапих за такої погоди, розповім далі у новинах на Стрифе. На військо збільшать видатки. Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету. Документ передбачає на понад 1,5 трильйона гривень більше на сектор безпеки і оборони. Нагадаю, що Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до держбюджету 10 червня.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Освітянську спільноту Стрия сколихнула трагічна звістка. На 66-му році життя відійшов у вічність багаторічний директор Стрийської гімназії номер 4 Тарас Синюта, повідомили у Стрийській міській раді. Понад 43 роки свого життя Тарас Синюта присвятив освітянській справі, працював вчителем математики, був директором 5-ї школи, а згодом очолив Стрийську гімназію номер 4. Щирі співчуття рідним.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: І до інших подій, спека лише набирає оберти. Синоптики шокували прогнозом. До 37 тепла очікують наступного тижня, повідомляє Укргідрометцентр. Найбільшу спеку прогнозують на Закарпатті, Волині, Івано-Франківську, Чернівцях і Рівному. Ну і вже цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу. В деяких країнах прогнозують більше 40 градусів тепла. І в зв'язку з погодою в області ввели обмеження руху великовагового транспорту. Нагадаю, що на дорогах Львівщини ці заборони діють у літню пору при температурі повітря вище, ніж плюс 28. Стосуються вони великовагових транспортних засобів, тих, що мають понад 28 тонн маси і навантаженням на віз більше як 7 тонн, і рухаються шляхами державного значення. І наостанок випуску, під час сильної спеки не забудьте й про котів та собак. Зоозахисники закликають залишати воду для безпритульних тварин, а також не проганяти їх із затінених місць, де вони ховаються від сонця. Це були новини на Стрий.ФМ. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємося.
2: Погода.
0: Стрию погода хмарна, синоптики кажуть, що цього вечора можлива ще гроза. Але ймовірність маленька, тому можливо і не буде. Завтра нас чекає сильна хмарність впродовж цілого дня та 26 градусів температури. Стрій 18.03, а отже час прощатися. Почуємося з тобою вже завтра, рівно о 13 годині, а зранку, рано, ранесенько, о 7.00. Вмикайся, тут на тебе чекає Христине Сонце, багато гарного настрою, подарунки для тебе. А ми почуємося вже завтра, рівно о 13.00. Усім па-пам!
3: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
2: Спати лягаю я на самоті,
0: гріє лиш котик,
2: а

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Христонько.
5: Багато солі, морі, наших проблем.
4: Та Космірак.
6: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
4: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на Concert.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия на радіо Стрий.ФМ в студії Оля Новак. І далі про те, що присудили мешканцю Стрийщини за продаж наркотиків і зберігання зброї, в чому підозрюють колишнього командира 103-ї бригади і де на кордоні з Польщею менші черги. Деталі вже за мить. Та розпочну випуск із сумної новини. У стрийській громаді знову втрата. На війні загинув Мар'ян Грицик. Воїн служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. З перших днів повномасштабної війни став на захист держави, був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Мар'ян Грицик зник безвісти під час бойових дій на Покровському напрямку. Після тривалих пошуків його особу підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Зустріч героя відбудеться завтра о 13:30 в Пітничанах. Похорон в середу о 14 годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Поховають воїна на Алеї Героїв.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Мешканця Стрийщини засудили за продаж наркотиків і зберігання боєприпасів. Суд визнав винним 23-річного чоловіка з Нового Роздолу. У прокуратурі кажуть, чоловік збував канабіс через поштові відправлення. Зокрема, надсилав наркотики до установи виконання покарань. Під час обшуку в його помешканні також виявили набої до автоматичної зброї. Суд призначив покарання 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишньому командиру 103-ї окремої бригади територіальної оборони повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби. За інформацією голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, підозру оголосили полковнику Валерію Курку. За даними слідства, впродовж 2023-2024 років через неналежний контроль за нарахуванням додаткових виплат військовим було безпідставно виплачено майже 80 мільйонів гривень. Йдеться про бойові доплати, які призначають військовим за безпосередню участь в бойових діях чи виконання бойових завдань. Наразі триває досудове розслідування. А тим часом голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив про готовність взяти на поруки колишнього командира 103-ї бригади. Козицький наголосив, що полковник Курко створював бригаду з нуля і разом з військовослужбовцями виконував бойові завдання на передовій. За словами очільника області, він з повагою ставиться до командира та бійців бригади і вважає таке переслідування під час війни неприпустимим.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Ну і інформація для всіх, хто зібрався за кордон. На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспорту на виїзд з України. Найбільші черги у пунктах пропуску Остолугі у Гриню. Водночас менш завантаженими залишаються Раворуська, Грушів, Смільниця і Нежинковичі. Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати маршрути і за можливості перетинати кордон в ранкові чи пізні вечірні години. А я нагадаю, що це інформаційний день. З вами була Оля Новак. На сьогодні у мене все. Почуємось завтра о 8 ранку на Стрий.ФМ.

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
3: Симпатюлька, симпатюлічка.
2: Легендарний Віктор Павлік.
4: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
2: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

때문에 이틀만 없는 날 세안의 크라쉬 들렸대 세안의 히어로 세모 예 yeah.

Дай мене і тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити.

странки, продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити. Стріляю, айдити, айдити, айдити.

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечним теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило